0: Chilpayates.
1: Oye, en algunos lugares ya comenzaron, Pau, ¿eh?
0: ¿Ya?
1: ¿Cómo
0: cambia todo acá? Pero ¿sí? Ahorita en este inicio o futuro inicio, hay que detectar cómo nuestros hijos les hacen bullying. Si les hacen bullying, ¿qué está pasando? Es algo muy importante de frenar, ver y educar. ¿Cómo detectar esta situación? Nos lo va a platicar nuestra psicóloga Sandy Caldera. Al regresar.
2: Pregúntale a las Bendis que en cuál atracción de Disneyland se van a subir primero. Porque el bueno, la mala y el feo muy pronto te van a dar la oportunidad de ganarte un paquete mágico para 5 personas al Disneyland Resort.
3: Muchas gracias. Ha sido mi sueño ir.
2: Que incluye transporte, boletos y hotel. Con la palabra mágica del día.
3: Gracias.
0: ¡Los queremos!
4: Estamos bien emocionados. Estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
2: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto con el bueno, la mala y el feo.
5: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
6: Mom, please.
5: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
6: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
5: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
6: Wow, you weren't kidding, Mom.
5: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
6: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: No, the other one.
6: What's in your wallet?
5: Oh, that's my boy.
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
8: Get in the zone, AutoZone.
9: El día de José arranca lento. Así que llega a AutoZone, donde el precio de las baterías inicia en $99.99. Laura, una amable AutoZoner, prueba su batería gratis. Parece que la batería solo necesita una carga y Laura también lo hace gratis. Así José está listo para terminar su día con energía. Prueba y carga de batería gratis en todas las tiendas, en AutoZone.
8: Get in the zone, AutoZone.
9: Aplican restricciones.
10: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Hola, soy Pausazo. Oye, ¿alguna vez te ha pasado como a mí que cuando te estás alistando para salir de viaje de trabajo y tu perrito solo te mira de que, ¿cómo? ¿Por qué me dejas? En esos momentos sientes el peso de su amor, pero por eso existe la nutrición científica de Hill's Pet Nutrition, para ayudarte a darle más amor del que es humanamente posible. Como humanos tenemos límites, pero existe Hill's. Encuentra la comida adecuada para tu mascota en hillspet.com/, la ciencia lo hace por ti. Este segmento es presentado por Hill's Pet Nutrition, la ciencia lo hace por ti.
11: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
12: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
13: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at ColumbusSubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
14: Otra vez, 702-746-9301. Los resultados no son garantizados. No todos califican para un alivio migratorio. Este fue un aviso de la abogada Laura Siderman para Siderman Law Nevada.
15: Nevada Dentistry and Braces tiene un nuevo consultorio en Craig y camino al norte en el 1210 West Creek Road, Suite B, en North Las Vegas. Y ahora está aceptando pacientes nuevos. Si necesitas alinear tus dientes con frenillos regulares, transparentes o Invisalign, aprovecha ahora nuestros precios para pacientes nuevos. También trabajamos con Corona, puentes e implantes, dentadura parcial o completa. Aceptamos mayoría de seguros dentales. Aplican restricciones. Llama al 725-780-1611. 725-780-1611.
16: ¿Qué es un aliado?
17: Un aliado es quien está contigo siempre, quien te guía, te orienta y te defiende cuando tú, tu familia o tu futuro están en riesgo. Un aliado es más que un abogado. Es alguien que habla tu idioma, que entiende tu historia, te respalda y no te deja solo.
18: Con los hermanos de Castro Verde, tienes un aliado. Llama al 702-222-9999.
19: Los hermanos de Castro Verde.
20: Los aliados.
16: de la familia hispana.
19: Los niños merecen la oportunidad de aprender, crecer y construir un mejor futuro. A través del programa Angels of Hope de Food for the Poor, puedes convertirte en padrino por solo $34 al mes y ayudar a brindar protección, alimentación, educación, atención médica y un hogar lleno de amor. Cuando apadrinas a un niño, no solo ayudas a cubrir necesidades esenciales, también le das a un niño vulnerable y en riesgo un hogar grupal seguro, además de esperanza y mayores oportunidades para salir adelante. Llama al 800-579-2931 o visita foodforthepoor.org/angel. Tu apoyo puede marcar una diferencia duradera durante una etapa importante de su vida y ayudarlo a alcanzar su máximo potencial. Por solo $34 al mes, puedes ser parte de ese cambio. Llama al 800-579-2931 o visita foodforthepoor.org/angel para apadrinar a un niño hoy.
20: Viernes 25 de septiembre, The Theater at Virgin Hotels, Las Vegas.
21: Llega Durango Fest, quinto aniversario.
20: ¡Alacranes Musical!